0: No, Dado Glišić ne ponovljiva, može. Dobre pesme na Radio S ovog jutra, sviđa mi se kombinatorika. Ajde ovaj, da vidimo šta je
1: ko, de, vreme, de, vreme.
0: Ha, vreme, tako je. Kad se zapričam, ona me vrati odmah.
1: Danas do 34 stepena, Beograd do 32, malo sunce, malo oblaci, a sutra još toplije.
2: Tri stvari.
0: Prva, koju juče nismo znali, danas znamo da se Ksenija Knežević, Kneževljeva ćerka, juče porodila i rodila devojčicu Mateu, čestitamo i mami i djedu. I vidimo ga kao, kao najveće, kako se obraća stihovima, ti si kao magija, nestane.
1: Druga stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je pevačica Indira iz grupe Kolonija svoju karijeru bukvalno započela na groblju. Bila je članica nekog hora koji je pevao na sahrani i to je bio njen prvi javni nastup.
0: Tako se probija led najjače. I treće koju juče nismo znali, danas znamo da ako bi neko pitao Nataliju Jokić, njena želja bi bila da njen muž Nikola zauvek ostane u Denveru da igra. Isto želi i sam Nikola. A sad na Denveru da vidi šta će i kako će ponudu da stavi.
2: Broj 1 jutarnji show.

0: otvorena, zatvorena, kako god, 7.32 je.
1: 20 je u Somboru, trenutno i Novom Sadu, u Valjevu 18, Kragujevcu 17, Nišu 16, Leskovcu samo 12, u Beogradu 21 stepen, Beograd danas do 32, Srbija do 34, sutra toplije.
2: Tri stvari.
1: Prva stvar koju juče nismo znali, a danas znamo, da je Ceca izjavila da je omiljeni predmet u školi bila geografija.
0: No, pa bata, pa valjda imala

0: Da, Medi Žaoka i Jelena Tomašević, to smo slušali sa dnesu, 8 sati 32 minuta, dobro jutro.
1: Malo sunce, malo oblaci danas, do 34. Trenutne temperature 23 Sombor, 22 Novi Sad, Zrenjanin. Kragujevac 20, Valjevo 19, Niš 18. Na Zlatiboru je 17, u glavnom gradu 22 stepena.
2: Tri stvari.
0: Prva, ako juče nismo znali, danas znamo da se Ksenija Knežević, Kneževa ćerka, juče porodila, rodila devojčicu Mateu. Čestitamo i mami, čestitamo i djedu.
1: Bravo.
0: I vidimo ga kod kreveca kako se obraća stihovima. Ti si kao magija, ja više planeta.
1: Druga stvar koju juče nismo koju juče nismo saznali,
0: ali juče nemamo pojma.
1: Da je pevačica Indira iz grupe Kolonija svoju karijeru bukvalno započela na grob. Kaže, bila je članica nekog kora koji je pevao na sahrani.

0: selekcija u svim Bonati radnjama širom Srbije i na online shopu www.bonati.rs.
1: Znanje koje mnogo vredi, a novac vam štedi.
2: Fondacija Alek Kavčić. Štampani digitalni udžbenici za osnovce. Besplatna biblioteka.com.

Dijana Damčević i Negativ, 12 minuta do 8, a do 12 nastavljamo dalje u dobri ritam. Stiže nam Željko.